Sikanovic, Oliver Laumann og Stine Grøn, sammen som Ira. Vildt nummer, altså. Into Dimensions.